ならば善の衝動もあるのではないか。悪がこの世を覆うならば善もこの世に満ち満ちるべきではないか。悪に狂わされる人間がいるならば同じように善に身を任せる人間がいてよいのではないか。

0: 暗示のトリックに自分でハマっちまったらおしまい。そいつは暗示のレールの上を一直線に走っていくだけさ。だから暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。未来がある、
1: 俺たちには未来がある。母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。私はここに

ての悪を激化して我々は進む。100万の軍隊も善を止めることなどできない。花を植えよ、道を清めよ、貧しさに与えよ、正しさを求めよ。どうしよう。